sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung nakinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo. Nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon

Mga higala, naay makahatag og inspirasyon nato nga makaingon kita na siya na gyud ang makahatag og kalipay nga hantud sa kahantoran. Makaingon ta ni Ana kay inspirasyon nato nga dili na siya mawala kanimo. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si Winky nga taga Butuan. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Una ta pagisugot sa itong mga nag-unang mga balita at unang sa iro ng kahimtang sa itong panahon na garong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang gagadaghan ng bahin sa Mindanao, magasinati o partly cloudy ngadto sa cloudy ng kalangitan. Uban sa panagsang pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na sa hapon o gabi, ang easterlies o hangin gikan sa Pasipiko mao'y nagapadayon nga nagapigto sa silagang bahin sa Mindanao. Gilauman nga ang temperatura nga mugabat gikan sa 25 ngadto sa 33 degrees Celsius. Samtang ang hangin magpabiling light to moderate gikan sa sidlakan nga bahin ngadto na sa mihanang sidlakan nga bahin. Ang gahimtang sa kadagatan nagpabiling slight to moderate. Ipahimag no ground sa pag-asa mga rangkana nga ang posibilidad sa flash floods o landslides sa mga lugar nga maigo sa kusog nga thunderstorm. Samtang adunay ginamonitor nga low pressure area sa sidlakan nga bahin sa Mindanao nga posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility sa umaabot nga mag-adlaw ug mahimong makapalig-on sa habagat sunod semana.

0: Dito maglangan mga garanggara, niya na ang mga nagunang mga balida garong adlawa ang ulang tudling sa atong mga balida. Aragada. Balidang lugal, buhawi, may hapak sa Davao, unom ka mga panimalay, guba.
1: Aragada. Aragada.
0: Gabin, 48.6 million ka pesos ng ilegal na droga, gisunog dinhi sa tuang dakbayan sa Davao.
1: Aragada. Aragada.
0: Wala miganang break rason sa pagkadisgrasya sa relief truck nga padulong sa Jose Abad Santos.
1: Aragada. Aragada.
0: Og duha ka bata missing sa Davao del Sur.
1: Aragada. Aragada.
0: Balitang regional resort sa Bukidnon, gisirado human rider na hagbong.
1: Aragada. Aragada.
0: Balitang nasyonal, mga senador, padayon sa mayong relasyon bisan sa pagbag-o sa mayorya.
1: Aragada. Aragada.
0: CIDJ nag-awhag kang ex-coach Tab Baldwin nga mutubang o mutubag sa investigasyon.
1: Aragada. Aragada.
0: Og June 24, gideklarang special non-working day sa Metro Manila.
1: Aragada. Aragada.
0: International news, Strait of Hormuz, ablihan pag-usab human sa giingong kasabutan sa US o Iran.
1: Aragada. Aragada.
0: Og Hinebra, San Miguel, Kings sa PBA, champion.
1: Aragada. Aragada.
0: Og sa itong showbiz balita, birthday post ni John Strata naghatag og kilig sa mga netizens.
1: Aragada. Aragada.
0: 14 minutos na magrangga na humana galaguban dagna sa Lasite sa buntag sa way paglangan. Aniya na ang mga detalye sa atong mga balita.
1: Aragada. Balita. Local.
0: Una sa balitang lugar. Dagong kadaot ang nabilin nabilin sa usa ka kusog nga ipo-ipo nga amigo sa kadagatan bahin sa Barangay 23 Dasay Boulevard ning Dagbayan sa Davao gagabi Hunyo 16 human maglupad ang mga atop sa unom ka mga panimalay sa maong lugar. Sa dihang mihunong ang kusog nga hangin, diha-diha dayong nagdinabangay ang mga residente ug mga opisyal sa barangay sa panglimpyo sa mga nagkatag ng mga kahoy o guban pang debris nga nahibilin sa dalan. Di paabot sa barangay nga doon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang insidente aron ma-assess ang gadaot o mahatagan o tukmang pag-responde ang mga apektadong pamilya. Samtang naghulat sa ayuda gikan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, naghangyo ang mga biktima o materialis atop aron nadali nilang maayo ang ilang mga panimalay o makabalik sa normal nga panginabuhian.
1: Aragada. Aragada.
0: Gisugdan kagahapong adlaw, Hunyo 17, ang temporaryong pagsira sa mga otoridad ang southbound lane sa Bunawan Bridge 2 aron hatagan og dalan ang preventive maintenance work sa maong adulay. Magpadayon ang pagsira hangtod karong August 16, 2026 isip kabahin sa regular nga pag-mintinar sa Maharlika Highway o guban pang kritikal nga infrastruktura sa Dagbayan. Gipahimagnuan sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ang mga motorista nga musunod sa ipatuman nga traffic schemes o nga mga rerouting plan aron malikayan ang grabing pagsamot sa trapiko. Yang iusap ang mga biyahero na mutagana o dugang oras ilang pagbiyahe o magbantay sa mga advisories samtang nagaparayon ang construction sa tulay.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagapadayong gisguta na sasanggunyang panglungsod sa nagbayan sa Davao ang posibilidad sa paggamit og AI robot sa mga pampublikong lugar isip kabahin sa modernisasyon sa serbisyo sa gobyerno o pagpalingon sa public safety sa siyudad sa Davao. Gibutyag ni City Councilor Bones Andre Militar nga anaana sa level sa committee hearing ang maong balaod noon aron maplastar ang mga pulisya o giya sa paggamit sa teknolohiya sa siyudad. Kung maaprobahan, unang ipahimutang ang dulo ka AI robot sa City Hall, sangguni ang panglungsod o mga parke aron sulayan ang ilang bahimo sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Gilauman nga magkatabang kini sa pag-monitor sa seguridad, pag-ila sa mga wanted persons o pagtabang sa disaster response operations, ilibin na panahon sa mga emerhensya o kalamidad.
1: Arangada! Arangada!
0: Samtang sa lain nga bahin, gidauban sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 o 13 ang kapin 48.6 million kapesos na kantidad sa mga nagkumpiska o gitugyan nga illegal nga druga atol sa destruction activity nga gihimo sa Davao City adlawng Miyerkules sa gapon Hunyo 17. Igamit sa mga kalihukan ang thermal incinerator aron masiguro ang husto o legal nga pagsunog sa mga ebidensya nga droga. Isip kabahin giniusama sa pagsulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kon idadait 2026. Lagim sa gisunog ang kapin 6.7 kakilo nga shabu, kapin 14 kakilo ka sa mga marijuana, mga ecstasy tablets, cocaine, vape products ug uban pang delikadong substansya nga gikan sa nagkadayang operasyon sa Regions 11 ug 13.
1: Arangada! Arangada!
0: Migula sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan nga tungod sa wala miganang break nganong nadisgrasya ang usa ka relief truck sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Davao Occidental. Karga sa mong truck ang mong relief goods nga ipangtunol unta hayan sa mga nalinugan sa Jose Abad Santos sa maong probinsya kagahapon Hunyo 17. Inaw naghatag o gagasiguruhan ang mga otoridad nga walay laing nga bihikulo nga nadamay sa mga insidente. Temporaryo usap nga gibilin usa ang truck sa lugar sa paghitabo samtang padayon ng ilang pagpailawom sa investigasyon.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras na to mga karanggada, 20 minutes na umanag kalabang intag na sa La City sa buntag katapusang detalye. Sa balitang lugal padayon karon nga gipangita sa gabanay ang duha ka mga bata nga na missing sukad pa niadtong Hunyo 13. Ni kasamtangan nga tuig gikan silang gipuy-an si kilometer 71 Matanao Davao del Sur. Nasayran nga nagabot na sa lungsod sa bansalan ang pamilya sa mga bata alang sa pagpangita ug matud ni bansalan ni Councilor Randy Alboras. Ang mga na-missing mao sila si Adrian Sultan Jesanios o Angel May Maturan Dusianios. Ihangyo garon ang gitawahan nga kung adunay nakakita o adunay impormasyon gabahin sa mga bata. Yawag ay pahibalo dayon gini silang pamilya, mga opisyal sa barangay o sa kapulisan.
1: Arangada! Arangada! Regional.
0: Sa atong balitang regional temporaryong gipahunong sa Greek Health Resort sa barangay Sinuda, kitaw-taw bukidnon ang operasyon na nini. Uman sa nitabong insidente nga nalambigit sa usa ka zipline rider sa maong destinasyon. Sa opisyal nga pahayag sa resort, gipasalig nila nga luwas o ana-ana sa maayong kahimtang biktimang nalambigit sa insidente. Uban sa komprehensibong medikal nga eksaminasyon, nakapauli na usab gini sa ilang pinuy-anan aron sa pagpahulay. Gibutyag sa mga management nga gilunsad na ang lawom nga investigasyon ug safety assessment aron masutang tanang espiritu sa operasyon sa zipline. Lagip ang disenyo nini, maintenance procedures kahimtang sa mga kagamitan o kaandam sa mga personal sa pag-atubang sa emerhensiya.
1: Aragada!
0: Formal nang giila sa sangguniang panlalawigan sa Agusan del Sur ang kontribusyon sa namatayng basketball player nga si Rene Clark Bobet Batirmonia pinagi sa pag-aproba sa usa ka resolusyon nga nagapasidungog sa iyahang nahimo sa natad sa sports. Ubos sa maong resolusyon, opisyal nang hatagan si Batirmonia sa titulo nga Agusan del Sur Sports Icon isip pag-ila sa iyahang inspirational nga panaw o representasyon sa lalawigan sa natad sa basketball. Nagipusap sa mga aprobahan sa konsiyo ang pagretiro sa iyang jersey number 2, isip timaan sa taas nga pagrespeto o pagpasalamat sa iyang nahatag nga dungog sa Agusan del Sur.
1: Aragada! Balita National.
0: Alas 7:23 na itong oras, mga garanggana. O gagaroon sa detalye sa balitang national. Diklaro ni Senator Amy Marcos na walay angay ikatingala sa pagbag-o sa liderado sa Senado kung adunay igo nga suporta gikan sa kadaghanan sa mga senador. Kinihuman na mapili si Senador Win Gatchalian isip bag-ong Senate President sa special session sa Senado niadtong Miyerkules 17 pinagi sa pagkuha og 13 votes gikan sa iyahang mga kaubanang magbabalaod. Mato ni Marcos, kamahin kini sa normal nga dagan sa institusyon o wala sila magpadala sa personal nga pagbati bisan pa man sa mga kausaban sa mga komitiba o liderado. Dugang pa niya, nagapabilin nga professional ang ilang relasyon isip mga senador o wala nahitabong panagbangit diliwala sa mga membro sa Kamara bisan pa sa kausaban sa liderado.
1: Aragada!
0: Nanawagan ng Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang Kantab Baldwin na matubang sa nagpadayong fact-finding investigasyon gabahin sa pagkabatay sa Ateneo Student Athletes na sila Rene Batirbunya o Divine Adili atol sa team building activity sa Aurora. Sumala ni CIDG Chief Major General Roberto Morico de Sicon, makatabang ang partisipasyon ni Baldwin sa investigasyon aron matubang ang mga pangutana sa mga pamilya sa mga biktima o mapadali ang pagpangida sa hustisya. Gibarugan sa CIDG nga dili simpleng aksidente ang nahitabo. Sanglit gipahigayon ang matupad team building sa usa ka lugar nga layo o delikado. Samtang nagpadayon ng investigasyon, nagpagawas usab ang Department of Justice o Immigration Lookout Bulletin Order batok nga tukang Coach Baldwin o ubang individual nga nalambigit sa kaso. Ipasabot sa Department of Justice nga ang maong lakang usa lamang ka monitoring mechanism o dili pagdili sa ilahang piyahe sa gawas sa nasud.
1: Aragada! Aragada!

0: Tapos ang detalye sa balitang nasyonal, gibarugan karon. Sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG nga dili usa ka aksidente ang trahedya nga mikalas kinabuhi sa mga Ateneo student athletes. Subay sa gipaygayon nga paunang investigasyon sa mga ahensya, aduna sila nakita ang pagbasihan aron barugan nga dunay mas lawom pa nga angulo og dili ordinaryo aksidente ang nahitabo sa duha ka mga magdudula. Padayon pa nga gisusi sa mga awtoridad ang tibok detalye sa mga insidente aron mapagawas ang kamaturan luyo sa maong makasubo nga trahedya. Arangada. Mga garanggara, magatong langkob sa itong balitang lokal, regional, balitang nasyonal. Sa itong pagbalik, ang itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinomdom gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.